nich zol pre vaše deti, ale predsa sme im dali vác jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

fakt tvoje noc, tak naši súdni to, čo ti dám ja, ti nikto nekúpi. Nemusíš sa už báť, všetko bude kúpi. Nemusíš sa už báť, všetko bude kúpi.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite,

Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Európa. You're the thought taking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.

0: Európa 2. Víkend na maximum.
1: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú zlým spraviť a často nezistí.

Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: Absolutne legendary Lean On z Európy 2, Major Lazer, DJ Snake a MO. 7.59, kamaráti, nielen skvelá muzika na Európe 2, ale aj skvelé peniažky. Máme aktuálne pre vás 21 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur. Počasie.
0: Kamoš, neviem ako vy, ale moja kolegyňa má na sebe šľapky, aktuálne teda stúpne asi, že 10-12, takéto niečo, ale malo by to dnes stúpiť až na 18 až 23, denná teplota na severe chladnejšie okolo tej 15-ky. Máme dnes prechodne zväčšenú oblačnosť na severe a východe spočiatku až zamračené.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Vládaniš pozdravuje na slovenské cesty 8.00. Aktuálne kolóny sa nám tvoria takto skoro ráno v Bratislave, v Mlynskej doline, v smere na Patronku aj na Botanickú. Aktuálne 25-minútové zdržanie. Prihodím nové nehody v Kostolišti v smere do Jakubova, taktiež v Žiline na Hlinskej na kruhovom objazde, je to v smere na Obvodnú. Bacha za Veľkými Teriakovcami v smere do Rimavskej Soboty, tam sa aj zdržíte. Prihodím obmedzenie na R1 za Šintavou. V smere do Bábu sa po ceste pohybuje Hauko. No, poďme na radary aktuálne. Takto skoro ráno sa meria za Žilinou, Mojšovou, Lučkou, je to v smere do centra. Radar aj na výjazde zo Sečoviec v smere do Hriadok. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Nové infošky pokojne hláste cez app

0: Čo sa deje? Koľko je hodín?
1: Je víkend a ty si už hore.
2: Ja sa tam proč.
3: Dobré rejno, na celé Slovensko prele. A neviem, ako vy, ako vaše ráno, ako vaše debaty, či ste už nejakú mali, okrem toho, že sám so sebou. Ja som mala debatu s kolegyňou a napríklad som sa dozvedela, že jej vraj mihalnica rastie do oka a tak ju to tam trošku škrábe a že si to musí špirálou vyťahovať. Tak ja som už stihla napríklad takéto niečo. 8.02 v sobotu. Neviem, aké ráno máte vy, s kým ste sa už vy stihli porozprávať, možno keď ste taxikár, tak už za sebou máte možno aj celú noc rozprávania, chcete už ticho, alebo chcete iba dobrú muzičku. No dajte vedieť, prečo ste skoro ráno hore, čo robíte, kde ste, ako ste, 0905, 030, 090, hodinka o vás, pre vás, teším sa na vás a hlavne na skvelú muziku Miley Cyrus, Zara Larsson, Fast Boy a v tomto momente Damiano David, fantastický song, dajte si vlastnejšie The First Time. Dobre, rejno.
1: Aj ty si už tak skoro hore, daj nám vedieť, prečo, hlasovkou na 0905, 030, 090.

0: a pre vás. Tak máte radi Miley Cyrus, som veľmi zvedavá, čo hovoríte na túto novinku Best Persuades. Ja si tieto pesničky ešte hľadám cestu, ale verím, že si ju spoločne nájdeme. Ale vy si cestu ku mne a ja k vám myslím, že hľadať nemusíme, sme spoločne hore a to nás spája.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Lebo vy veľmi dobre viete, že, a zopakujem, to je to veľmi dôležité, že ľudia, ktorí vstávajú cez víkend skoro ráno hore, sú krajší. To zistili americké vedci. A čo samozrejme zistia oni, tak je to samozrejme pravda. Ako inak, Rádko je spoločne s nami hore, krásny človek, ahoj.
4: Lea, servus, dobré ránko. Dnes, zima, 12 stupňov Košice.
0: Tak.
4: Držíme palce, nech sa to oteplí troška. O čtvrtej ťaháme taxi. Čauko, pekný deň.
0: Taxi, špeciálny pozdrav taxikárom. Vy si zaslúžite obrovský potlesk. Je naozaj akože obdivujem vašu robotu. A takto by som sa rovno spýtala, ak tu počúvajú nejakí taxikári, takto 8.16, že čo ste mali za noc, čo sa vám udialo, chcem nejaké pekné storky, prípadne možno aj z minulých dní, z predošlého mesiaca, niečo také naozaj, že čo by stalo za to, že čo ste si povedali, že preboha končím s touto robotou. 0905 030 090.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090.
5: Európa. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Braučové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
7: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
8: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v Naj aplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: žalospev, hymna, čo toto je? Krásny song, veľkolepý Alan Walker, Ava Max a pesnička Fade, absolútna novinka z Európy 2847.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč. Európa.
0: S akými sa píše víkend? Je mi to jedno. Aj vám by to malo byť jedno, pretože máme konečne sobotu, konečne voľníčko, konečne nejaké pekné plány, verím, že máte aj vy. Máme slniečko síce, ale bacha, je chladno, takže pekne sa oblečte, nedávate si šľapky, ako to naši poslucháči, čo mi posielate fotky nôh. Ďakujem veľmi pekne, predáme na OnlyFans. No nič, pozdravujem vás, možno aj na nejaké tie cesty, že, milý Joško?
4: Leuška, my ťa už počuť nebudeme, ale mám pred sebou ďalších 400 km, frčíme do Čech, takže pápa Slovensko, aj Európa 2.
0: Pápa, verím, že sa vrátite na to Slovensko ešte, že? Ja verím, že to ešte otočíte náspäť. Pozdravujem, dobré ráno, patrí aj nášmu poslucháčovi Pavlovi, ktorý má veľké plány dnes.
5: Čauko, do pol tretej rána som zvaral bránu a od pol siedmej rána znovu zváram bránu.
0: Milujem brána, lebo ju rozbiješ. Rozbil si bránu, alebo čo, či to robíš pracovne, alebo na svoje, asi na svoje. Prečo takto ťa zdiera tvoja žena, čo? Či niečo si spravil, že musíš takto brány o pol tretej a ráno o siedmej? No v každom prípade ti držíme palce, aby si to dorobil. A vám všetkým, ktorí máte dnes pekné plány, tak sa pekne pochváľte. Dajte vedieť, čo máte dnes na pláne 0905 030 090. Možno aj škaredé plány, ako je robota, hej? Fuj, ale sme v tom spolu, priatelia. Dajte vedieť, ja vám zatiaľ budem fantasticky hrať a v ďalšej hodinke si predstavím aj nový, fresh, víkendový soundíček.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť, prečo hlasovkou na 0905 030 090.
6: Bača, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
7: Slovenskú kofolu originál, 1,5 litra len za euro 19, slovenskú minerálku Budiš, 2 druhy, 1,5 litra za 37 centov a pivo Pilsner Urquell, pol litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 16. septembra.
6: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
7: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú MH Teplárenský holding, SPP a ŽOS Trnava.
9: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redsfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.

0: si myslíte, že tento banger prichádza z Ameriky, tak sa veľmi mýlite. Prichádza priamo od nás, zo Slovenska. Mark Dan, známy slovenský producent, to naozaj vie, spoločne aj s Raymondom, ten Slovak nie úplne. Country Girl, tak sa volá tento song, ktorý uzatvára ďalšiu hodinku na Európe 2902. Hop, šup, na cesty, aj na počasie a hlavne na nový Weekend Sounds.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
0: Ak nechcete soplíky, tak sa pekne oblečte, lebo svieti nám slnko, ale fakt je veľká kosa. Aktuálne ešte teda teploty sú do 15 stupňov Celzia. Malo by to pohupnúť na 18 až 23, vraj slovenský hydrometeorologický ústav povedal. Na severa východe chladnejšie 13 až 18, ale teda slnko a sem tam malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Na severa východe ešte viac zamračené, treba sa pripraviť takto do obedu aj na hmly, informácie najmä pre vodičov. Poďme na tie cesty.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Let's go na cesty. Aktuálne vidím novú dopravnú nehodu. Stala sa za veľkými Teriakovcami. Je to v smere do Rimavskej Soboty. Priatelia, dávate bacha a treba tam rátať aj so zdržaním. Máme nový mobilný radar. Ten je na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom. Je to šedé Audi. No a jeden nový stacionár pribudol pred Strakovicami v smere z Hlohovca. Hliadkuje sa aktuálne v Bratislave na nábreží pri PKO v smere von z mesta. Ďalej v Nových Sadoch v smere do Čakajoviec na výjazde zo Žiliny Strážová na D3. Na Poliši taktiež na výjazde do Námestova je to v smere z Klina. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Nové infošky pokojne hláste cez appku Waze. Hlavne si dávate bacha na tých cestách, jo?

0: maximum a Lea.
1: Ale. Je ako vaše meno znie, keď hovoríte za sebou viackrát. Moje je Ale. Ale však dobre. 9.04. Dobré ránko. Lea Dani, zdraví na celé Slovensku. Mám pre vás pripravený aj nový Weekend Sound. Už sa lúčime so Summer Soundom, takže RIP Summer Sound, prichádza Weekend Sound. Ten dnešný znie takto, započúvajte sa. 0905 030 090. Čo to bol za divný zvuk? Ak to viete, tak poďte s odpovediami sem 0905 030 090. Zatiaľ vám pekne zahrám. Dáme si Daj Daj, Shakira a Burna Boy. Nech sa páči.

0: Osborne, ktorý robí také sociálne siete, že dovidenia, chodte si to pozrieť. Aj táto novinka je veľmi dobre odpromovaná, strašne ťažké slovo. Passenger novinka Alex Warren z Európy 2, 9.16 a teraz novinka Weekendový sound pre vás. Weekend sound na Európe 2. No, Lea Daniš, pozdravujem na celé Slovensko, posielam vám rovno aj nový víkendový sound, ktorý by ste dnes mohli hádať, samozrejme je to na vás, akože keď chcete merch z Európy 2, veľmi jednoduchý spôsob, ako ho získať, je uhádnuť toto. Čo to je? Je to divné? Je, veď takto má byť. Rado vám sa mi ozval, Radko, poď.
1: Dobre, áno, dobrý deň, Európa. A podľa mňa je to nejako ako zvuk, keď sa trhá lepiaca páska.
0: Keď sa trhá lepiaca páska. No áno, znie to tak asi podobne, počkaj. Áno, taká tá hnusná, veľká, nalepená lepiaca páska. Ale nie je to lepiaca páska, vidíš to? Tak si píšte, priatelia, lepiaca páska to nie je. Skúsime ešte nejaký ďalší typ. Máme tu ešte niečo ďalšie. Skúsme Simku.
2: Dobré ránko, prajem. Ja si myslím, že zvukom je, keď odliepaš lepiacu pásku, takú tú pevnú americkú.
0: Pevnú americkú, dobre.
2: Ahojte.
0: Ahoj, ahoj. Takže lepiaca páska po druhé, nie, nepostupujete. Nie, lepiaca páska to nie je, priateľa. Píšte si za uši. Je to niečo iné. 0905 030 090.

0: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke fitness bageta iba 18 centov pri kúpe 3 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Šunka najvyššej kvality len 93 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A pilos Aidam 400 gramový bloček iba 2,29 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.

0: Ďalšia famózna novinka z Európy 2, Katy Perry a Watch It Burn 9.48. Kamoši, neviem, či ste stihli včera počúvať Beckyho horúce kreslo. Ak náhodou áno, tak asi viete, že hosťom bola sexy motorkárka Simonetta. Ak nie, tak si to môžete vychutnať kedykoľvek od teraz na všetkých sociálnych platformách. Samozrejme YouTube Európy 2, ako inak aj naša aplikácia Rejo. Ak máte radi aj náš web, ktorý je krásny a máte tam veľa informácií, tak aj tam nájdete celý článok a aj odkliky na celý rozhovor s Beckymom. A v Beckymom horúco kresle sedela práve motorkárka Simonetta, ktorá porozprávala o tom, ako sa ľudia na motorkách správajú často, že niekedy si možno až príliš veria.
1: Lebo reálne možno niekto si spraví vodičák a presne to taká tá hlava, mám vodičák, idem sa blázniť a spraví ju v prvý deň.
2: Lebo ja si vieš, myslím, že skôr je, že ľudia, ktorí že majú už extrémne dlho jazdia,
1: ano.
2: Že si povedal, že pôjde, to už je také, že to už nespravím.
1: Je, takto sa na to pozrel. Akože určite, áno.
2: Ale asi
1: že
2: ako
1: si to, veľmi veria.
0: Áno, niekedy je to naozaj veľmi nebezpečné. Apelujem na všetkých, ktorí máte motorky. Ja taktiež mám doma bohužiaľ motorkára. Akože čo už, hej? Samozrejme, nebol to môj vymysel, ale svokra si myslí, že hej, pozdravujem týmto, hej. No môj nápad to nebol, ale teda podporujem. Samozrejme, treba toho muža podporovať, ale milí páni, aj milé dámy, na tých motorkách naozaj opatrne, aj keď si kúpite tisícku. Neviem, čo to je tisícka, ale Simonetta vie.
1: Ale podľa mňa sú ozaj minimálne v tejto dobe taký, že si kúpia motorku prvú tisícku, hej. 150-ka alebo 300-ka to nič, tisícku si kúpia a idú. A
2: to koľko to, ešte posledná otázka, aby vedeli ľudia, že koľko to ide taká tisícka na rovinke?
1: Nejazdila som na tisícke.
2: Ale to asi vieš, koľko to.
1: Podľa mňa to vedia vyťahnuť 300.
0: 300 km za hodinu pre Krista pána, no nič. Ak ste na motorke, možno počúvať Európu 2 práve teraz na motorke, tak dávajte prosím vás bacha, ak vás motorky zaujímajú, alebo minimálne pekné motorkárky, alebo minimálne Beckym, tak si skočte na našu aplikáciu Rejo, prípadne na YouTube Európy 2, tam je celý rozhovor.
3: A za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
5: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Skonto
6: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Zlatá milá, krásna Olivia Rodrigo a jej song Drop Dead, ktorý si podmanil celý svet. Dobré ránko, 10.01, verím, že už ste hore, mali by ste byť, pretože víkend celkom pekný, ale chladný.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
4: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
0: Kamoši, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť na severe, východe spočiatku aj zamračené, sem tam prehánky alebo dážď, hlajme. Ale tak prečo nie? Hlavne a najmä na severe. Na hrebeňoch Tatier dnes posneží, najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov Celzia, na chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na hore Hroní tam maximálne 15.
4: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Lea Daniš pozdravuje na slovenské cesty a máme dve nové nehody na výjazde do Krásna nad Kysucou v Ošťadnice. Prosím vás, bacha, tam sú aj kolóny a aktuálne nová nehoda aj na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova. Staršie nehody dokumentujeme za Podolíncom v smere do Nižných Ružbách. Havarovalo tam osobné auto, taktiež sa zdržíte, bacha, vo oboch smeroch. V Širokom v smere do Korytného, na hlavnom ťahu pri Slovenskej Ľubči v smere do Brusna, aj tam sa zdržíte, a nehoda aj pred Bohunicami v smere z Bátoviec, taktiež držanie. Obmedzenie nám pribudlo na D1 tunely Žilina a Aučiarsko, sú dnes pre údržbu uzavreté, a to až do nedele do večera. Na výjazde do Stantovky z Levíc na ceste bacha je spadnutý strom, no a na trase Bardejov z Borov Becherov sa presúva viacero cyklistických pelotónov. No a prihodím aj radar, na R1 sa meria pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc a R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. To je asi to isté. Tak šťastnú cestu.

0: správy na celé Slovensko. 3 minútky po 10. Verím, že už naozaj ste hore, lebo však taký pekný deň máme. Sice trošku chladný, ale veľmi príjemný na nejakú aktivitu. Možno aj na to, aby ste vyhrali merch z Európy 2 za tento zvúčik. Čo vám to pripomína, mám tu nejaké tie ďalšie hlasovky, tak poďme čeknúť, či náhodou takto skoro ráno niekto nevyhrá. No skoro ráno, jak skoro ráno. Rádko sa mi ozval. Rádko, čo to je podľa teba?
1: Tak keď to není lepiaca páska, tak to potom môže byť, keď trháš látku.
0: Keď trháš látku, hej, keď sa nahneváš a roztrháš si šaty, lebo sú hnusné a ty si pribral. Môže byť taká tá látka, ja viem, čo myslíš, ale nie to, dnes to nie je ono. Niečo iné, skúsme ešte týchto poslucháčov, tu je normálne, že dvojica.
2: Čaute, tu je Martin a Aďo a myslíme si, že to je zmršťovacia fólia.
0: Počúvaj, Martin a Aďo, ja netuším, čo je ani to neviem povedať. Zmršťovačia, už to nepoviem, ale nie je to ono, vidíš, ani povedať to neviem. Zmršťovacia fólia. Čo to je? To je toto, čo sa pečie? To je niečo iné? V každom prípade nie je to ani čo sa pečie, ani zmršťovačia. Dobre, už to nepoviem. A nie je to ani lepiaca páska. Ja viem, že to tak znie, ale Je to niečo iné. 0905 030 090. Merch čaká.

0: Cherry on the Cake, fantastický song od Adonisa, čerešnička na torte. Veď čo je čerešničkou na torte na konci každého dňa, keď náhodou sa vám podarí taká čerešnička. Je to láska samozrejme, objatie, pusinky, rodina a peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Za peniaze už aj tie pusinky sa dajú kúpiť. Za peniaze naozaj veľmi veľa vecí. Žijeme v takom svete, nebudeme si klamať. My tie peniaze pre vás máme, tak poďte si ich vyhrať. Niekedy sa to podarí, niekedy sa to nepodarí. Toto je ten prípad, kedy sme odovzdali bohužiaľ iba 700 eur, ale vždy lepšie ako nič, nie?
3: Luci, kde sme mali ten telefon? Úprimne.
4: Srdienko hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhľala.
3: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
0: Ja mám pre vás tip, milé dámy, ktoré ste takto, jak ja a Lucka, čo sa týka manželov, tak si dajte také iné zvonenie. Napríklad ja mám na svojho muža takéto zvonenie. To ja hneď viem, že proste to netreba dvíhať. No ale tak bohužiaľ, prišla Lucka o krásny peniaz.
3: Luci, ale nevadí.
4: Nezošal
3: sa, lebo buchty ti prihoria. Počúvaj ma, ja presne viem, čo ti ide v hlave, že konečne to príde a ja to takto oné.
4: Presne.
0: No Lucka už mala bohužiaľ aj vybrať, že na čo by to minula. Nevyšlo, no.
3: Že už ti volal ten drahý, že?
4: Áno, hneď by volal. A zvíhal som telefón a vraví mi, že počúvaj, vieš, že si si teraz odsala motorku?
3: To čo znamená?
4: To znamená, že momentálne si robím vodičák a už som mala aj vybratu, akú si kúpim. No.
0: Víte, robiť si vodičák bez nejakého motocykla, tak to nie je úplne dobrý nápad. Najprv teda motocykl, potom vodičák. V každom prípade treba hrať s nami, oplatí sa naladiť sa. Potom všetko je krajšie, lepšie. Aj vodičáky sa lepšie robia, keď ich zaplatíme my. 21 tisíc, myslím, že stačí na vodičák, možno na nejakú motorečku. Nech sa páči, posielajte si SMS-ku v tvare E2 na 7779 a dvíhajte tie telefóny po 15. so slovami oplatí sa naladiť sa. A všetko bude v poriadku.

0: aj zľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri skultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Europa 2.
2: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: musela som to nechať dozlieť. Zane a Sia z Európy 2, Dusk Till Dawn, 10.49, zimom riavky minimálne ja. Weekend Sound na Európe 2. Verím, že vy máte zimomriavky z niečoho pekného dnes. Krásny deň, sobota, slnečno, trošku chladno, ale však veď nevadí. Pekne sa oblečte a hlavne si vyhráte merch z Európy 2 veľmi jednoduchým spôsobom. Weekend Sound stále Weekend Soundu je a znie takto. Ja sa vás pýtam, čo to je za divný zvuk a mám tu dosť veľa, neviem, či správnych odpovedí, ale odpovedí. Skúsme Tomáša napríklad. Tomáško, čo si myslíš ty?
1: No, čaute, podľa mňa to bude zvuk rezanie kapusty. Určite to bude rezanie válkové kapusty.
0: To ti jak napadlo rezanie kapusty? No, to by, mne by to nenapadlo, takže tento zvuk to dnes, teda rezanie kapusty nie, ale raz to dáme určite. Wow, máš nejakú divnú kapustu, že takto to znie. Berco, alebo Berčo, poď.
2: Čau, Janči z Lohovca. Tak ja si myslím, že to bude pohyb prstom po balený minerálky alebo nejaké také fľaše po tom igelite, keď krásne potiahneš prstom, to bude ten vrzgot.
0: Ja som sa už zľakla, že čo ty povieš, že po desiatej, ale teda nie je to. Je to tento divný zvuk, ktorý si popísal? Dobre, je to niečo úplne z iného súdka, tak skúšajte svoje šťastie stále na čísle 0905 030 090. Stále sme Weekend Sound, neuhádli.
3: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
4: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
5: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a insalatisy Mario Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
4: Billa. V kvalite sa vyznáme.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk. Skonto
7: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.

0: fantastický medový hlas Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Ak ale potrebujete trošku pridať plyn, pretože je víkend a potrebujete jednoducho zresetovať, tak nech sa páči dnes po 18. na Európe 2. All around
1: the world. Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na...
2: Wait for it.
1: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
2: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
1: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
0: Kámoši, teploty stúpajú, ale dnes to bude maximálne 18 až 23 stupňov Celzia, slnečno. Sem tam môže byť zväčšená oblačnosť najmä na východnej polovici Slovenska a na severe Slovenska maximálne 15 stupňov Celzia.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme na cesty. Nová nehoda za Hodrušou Hámrami v smere do Banskej Štiavnice. Havarovalo tam osobné auto. Tento úsek je neprejazdný. Odporúčate to obísť cez Výhne. Ďalšia nehoda za Podolincom v smere do Nižných Ružbách. Tam havarovalo osobné auto, taktiež kolóny Bacha v oboch smeroch. A na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi havarovalo osobné auto. Obmedzenie aktuálne stále na trase Bardejov z Borov Becherov. Tam sa presúva viacero cyklistických pelotónov. Na teraz všetko do mňa s dopravím. Šťastnú cestu pre Lea.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Kámoši, keď sa povedalo možno ešte pred dvomi rokmi Adela, tak mňa napadla Adela Banašová. Pozdravujem fanrádio. Ale keď sa povie Adela teraz, tak

debutový album, volá sa Prima a nachádza sa na ňom aj song Nicole Kidman. Presne nám veľmi páči, je veľmi rúžový, plný zmrzliny, tak by som to povedala. Všetky informácie o tomto albume spoločne aj s klipom, aj s tým, čo sa plánuje, nájdete u nás na www.europa2.sk. Hoďte mi na číslo 0905030090, či sa vám Adela páči, čo sa vám na nej najviac páči, možno aký song si absolútne idete.

0: kamoši, ktorí milujete silné, rýchle autá a ste už taký vyskylovaní z Weekend Soundu, tak prichádza možnosť pre vás vyhrať dva lístky na fantastickú show.
1: To je zvuk. Čo? Uhádni, čo to je, a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Custom City sa bude konať už budúci víkend 19. a 20. septembra v bratislavskej Inchebe. Jedinečná automobilová výstava upravených tuningových a custom vozidiel. Kamaráti, veľmi sexy vec, na ktorú mám lístky pre vás absolútne zadarmo. Viem, že vy ste už veľmi šikovní, vy ste vyskylovaní z Weekend Soundu, vy už naozaj viete odhadnúť kade čo. Takže mám tu pre vás jeden špeciálny zvuk. A kto ho uhádne, najbližších 20 minút máte na to, tak vyhráte dva lístky, ktoré tu mám, takže čím skôr, tým lepšie. Dva lístky na Custom City sú pripravené a verím, že vy ste pripravení uhádnuť tento zvuk. Tak nech sa páči, čo je toto za zvuk? Ja si myslím, že toto je pre vás absolútna malina. Kto si prosí mať budúci víkend program a veľmi kvalitný a samozrejme zadarmo, tak nech sa páči, posielajte mi hlasovky hneď teraz 0905 030 090. Stačí napísať, teda normálne nemusíte hlasovkovať, ako sa vám chce, čo to bol za zvuk, a dostanem vás zadarmo na Custom City už budúci víkend 19. a 20. septembra v Inchebe. Môžete sa tešiť na rôzne krásne veci, krásne vozidlá, super športy, kadejaké veteráni tam budú. Na bacha, príde aj špeciálny host, francúzsky herec Seminaceri z legendárnej filmovej série Taxi, ktorú ja absolútne milujem, takže ja tam určite budem. Hral tam toho Daniela Moralesa, no a predvedie sa po boku dokonalej repliky bieleho Peugeotu 406. A okrem toho sa hostie môžu zblízka pozrieť a vyfotiť pri vernej replike motorky z filmu Terminator 2. Bacha, alebo skutočná rarita Ferrari Dino 246 GT. Ja netuším, o čom rozprávam, ale tie autá sú strašne sexy. Ja tam budem budúci víkend a ak tam chcete byť aj vy, tak sa mi hneď teraz ozvíte, čo bol toto za zvuk. Čo to je? 0905 030 090.
1: Už vieš, čo je to za zvuk? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a čekuj Európa 2.sk.
2: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: absolútne z iného súdka Temper City, fantastická novinka z Európy 2, Self-Aware. No a z iného súdka je aj automobilová výstava, ktorá vás čaká už o týždeň a ja idem volať Borisovi, ktorý uhádol zvuk.
1: To je zvuk.
2: Čo?
1: Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
3: Prosím.
0: Borisko, si to ty?
3: Áno.
0: To je Lea z Európy 2? Dobrý, aké dobré.
3: Ahoj.
0: Môžeš volať, či si v aute?
3: Jasné. Môžeš? Som v aute, ale môžem cez rádio volám.
0: Výborné, cez rádio. No počúvaj, čo si ty mi poslal ako odpoveď? Čo to bol za zvuk podľa teba?
3: No, pípak na zadnej strane nákladného auta.
0: Je to tak, správna odpoveď. Vyhrávaš dva lístky na Custom City.
3: Ježiš, to vážne?
0: To vážne, úplne vážne.
3: A super, až mám zimom riavky.
0: Wow, škoda, že to nemôžeme takto cez rádio, ale ja cítim, že sa tešíš. Tak zimom riavky sú a budeš môcť teda prísť budúci víkend 19 až 20. Je to na tebe, je to Bratislavská Incheba, Custom City.
3: Jasné, budem môcť prísť, lebo mám tam síce jednu svadbu. Robím aj dišoké na svadbách.
0: Kašľa na svadbu.
3: Ale v nedelu prídem určite. aj s manželkou.
0: Výborná manželka. Manželka čo? Auta? Vyzná sa takisto, jak ty, či menej?
3: Nie, ale ona sa nechá viesť.
0: To sa mi páči, ja sa tiež nechám viesť. Ja viem tak maximálne farby a to je asi všetko, čo sa vyznám, ale mám rada pekné auta, pekné motorky, custom vozidlá. Ty čo máš tak rád na tých autách? Čo máš také najobľúbenejšie?
3: No, natrafila si na človeka, ktorý je za prvé autičkár a za druhé motorkár.
0: OK, super. Inak čakáte tam aj jedinečná low-ride show, normálne, že skákajúce auta na hydraulike, chápeš? To ťa baví?
3: To som ešte ani nepočul.
0: No vidíš, ani ja som to nepočula, takže ja sa na to poviem pozrieť, takže budeme spolu na to kúkať jak púci, že čo to je, hej?
3: Dúfam, že sa tam uvidíme teda.
0: Uvidíme sa, budú tam aj pretekársky špeciál, tam bude vodnej F1-tky majster sveta Tomáš Čermák, kadejaké veci, Ferrari, GTčka, počúaj, nevyznám sa, hovorím ja, iba maximálne farby ovládam, ale ja tam budem, ty tam budeš, buďte tam aj vy, milí poslucháči, všetky infošky k tomuto Custom City nájdete aj u nás na www.europa2.sk. No a tebe prajem teda krásny zážitok, vidíme sa tam.
3: Super, ďakujem pekne.
0: Čus.
1: Ak chceš lístky na medzinárodnú autoshow Custom City v Bratislavskej Inchebe, striehni na ďalšiu zvukovú hádanku. A hlavne čekni Europa2.sk.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí. Skonto
7: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.

0: Beautiful, beautiful life, naozaj krásny život. Keď je víkend, keď máte čo jesť, keď máte čo piť, keď je vonku slnko a hlavne, keď máte peniaze. 21 000 eur si myslím, že keby ste mali vovačku, tak váš život by bol oveľa krajší.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur. Počasie.
0: Kamoši, dnes maximálna teplota 18 až 23 stupňov Celzia. Je pocitovo chladnejšie, ale hlavne, že máme slnko, trošku chladnejšie, samozrejme na severe Slovenska. Maximálne 15, no a fúka nám silnejší vietor v Tatrách.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 12.01, Lea Daniš pozdravuje na slovenské cesty. Máme nové nehody, kamaráti. Na starej ceste za Stupavou sa stala jedna v smere do Malaciek. Tam havarovalo osobné auto. Ďalšia nehoda stále hlásená za Hodrušou Hámrami. V smere do Banskej Štiavnice havarovalo tam osobné auto a tento úsek je neprejazdný. Odporúčate to obísť cez Vyhne. No a za Dolnými Plachtincami ďalšia nehoda v smere do Veľkého Krtíša. Pribudol nám nový mobilný radar D1 v Piešťanoch. Je to šedé auto. No a stacionár na R1 za Zlatými Moravcami tam striehne v smere do Čaradíc. Na teraz je to všetko odo mňa z dopravy. Ak máte nové infošky, pokojne hláste cez appku Waze. Hlavne prosím vás, užívajte jazdu, ale bezpečne z Európou 2.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Otvorila som dnes Instagramy a čo to nevidím, normálne som sa vyšokovala. Lady Gaga má dieťa. Malé bábetko pekne si držala a kráčali spoločne so svojím snúbencom Michailom Polanským. No, veľké prekvapenie, lebo nikto to nejako nečakal. Stále sa špekuluje, ako dvojica k dieťaťu prišla. Možno si ho niekde šloli z nejakého kočíka, ale nie, srandujem. Asi to nejako bolo celé dohodnuté, ale v každom prípade veľmi nečakaná správa na celom internete. Fotografie sa objavujú, ako teda kráča dvojica s malým bábom. Takže samozrejme gratulujeme Lady Gaga, ktorá už má okruhu 40-ku a Michal Polanský, ktorý má 32 rokov. Samozrejme, nie len skvelá muzika na Európe 2, ale skvelá informácia o tom, kto má nové dieťa. Ak niekto má od vás nové dieťa, pokojne dajte vedieť, my to budeme šíriť ďalej. Ak sa vám narodilo bábo, tak samozrejme gratulujeme. No a kto má rád muziku, nemá deti, tak poďte si aspoň užívať dobrú muziku. Mike Spirit, keď sa aj nás čaká Dua Lipa, Somber a v tomto momente Viscam, Bees a Honey, obľúbená pesnička môjho dieťaťa. Je to náhoda, neviem. Take my mind, tak užívajte. Aj vy.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Monaliza repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaponke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Mike Spirit song, ktorý zmenil životy mnohých, aj samotnému Mikeovi Spiritovi. Prime Time z Európy 2 doznieva 12.20. Život nemení iba Mike Spirit, ale aj peniaze. Zoplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: No, naposledy ľudské sme zmenili život tak, že získala 700 eur, takže vychádza to už iba viac kránka na buchty, pretože robila parané buchty a nedbíjala telefón.
3: No čo? Sme busy? No,
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: Ahoj, tu naozaj je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Miša Vrabová pozdravuje, len bohužiaľ, takto, poviem to ako to je, ty si to proste nestihla. Mrzí ma to veľmi, ale bolo to asi tak... 40. sekunde. Ahoj.
4: Ja sa zvlášťim. Ahoj.
3: Ahoj, ako sa voláš?
4: Lucia.
0: No, Lucia piekla buchty namiesto toho, aby dvíhala telefón.
3: Luci, kde sme mali ten telefón? Úprimne.
4: Srdienko hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhlala.
3: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
4: Také buchty.
0: Lucka, high five. Tiež to mám tak trošku, že niekedy dvíhnem, niekedy ani nie. Ale vy dvíhate telefón. Už teda, či vám volá svokra, manžel, alebo dieťa, alebo Andrej Víčan, prípadne Miša Vrábová. To je ten lepší prípad, pretože už v pondelok, ak vám oni zavolajú, tak môžete vyhrať 21 000 eur, ale treba preto niečo spraviť. Poprvé poslať si SMS-ku v tvare E12 7779. No a v pondelok po 15. treba ten telefón dvíhať včas do 10 sekúnd. So slovami oplatí sa, naladiť sa a 21 litríkov môže byť vašich aj na buchty.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
6: Toto je

0: sa ja rozprávam, keď sa chcem vykoktať a niečo mi jednoducho nejde, hlavne také rána. Jak zajtra ráno taktiež budem podľa mňa koktať, lebo tie rána sú ťažké, ale sami sú vždy krásne. A pozrite, sme to dobačovali až skoro do 13. hodiny, priatelia. Ja sa veľmi teším, verím, že si užívate tento víkend spoločnosti Európy 2. Inak nielen skvelá muzika, ale aj skvelé podcasty. Vy to dobre viete. Naposledy aj v sockách zle, bol zaujímavý host, musím povedať, že fantastický rozhovor s herečkou Kristínou Siskovou, ktorá mala také gule, že otvorila tému neverí, ktorú sama zažila. A naozaj tlieskam aj takto spätne. Kikuška, pozdravujem ťa, ak počúvaš, pretože bol to jeden veľký otvorený rozhovor o tom, ako si sama zažila neveru, ako to celé nejakým spôsobom vyzeralo a ako možno aj ona sama tie red flagy nejakým spôsobom ignorovala.
1: Teraz spätne, keď sa na to pozrieš normálne, že daj dievčatám nejaký buď návod, alebo aspoň neviem, tú intuíciu nejako prebudiť, že čo sú fakt také divné veci, ktoré sa diali, a bola to pravda, že fakt toto...
2: No tak podľa mňa, podľa mňa cítiš, ak človek má problém, keď sa približíš k jeho telefónu. Že to bola prvá vec. Že doslova, že vidíš, že a to nie je, ja ani teraz neviem, a asi neviem, Jakubové heslo na telefóne, ale vlastne nikdy som to ani nechcela, hej, od partnera. Ale proste vnímam, že čokoľvek, ja neviem, mám vyhľadať, alebo niečo.
1: Že máš proste... chytiť jeho telefón, alebo niečo robiť s jeho telefónom, tak už nervozita.
2: Áno, a presne, vtedy to bolo, že on bol úplne nervózny z toho, keď hocikedy som mala jeho telefón v ruke.
0: Kámošky, priateľky, priatelia, ak vás zaujíma táto téma, možno sa vám to stalo, alebo sa bojíte, aby sa vám to nestalo, tak môžem už prezradiť, že témou celého rozhovoru je veriť svojej intuícii. O tom sme sa rozprávali s herečkou Kristínou Siskovou. Celý rozhovor je už zavesený samozrejme u nás na YouTube Európy 2. Nájdete ho aj v našej aplikácii Rejo a určite skočte aj na www.europa2.sk, pretože tam je k tomu aj celý článok. Tak užívajte si víkend v spoločnosti skvelých podcastov aj skvelej muzičky. Láda Niš sa lúči a prichádza Diana Ristová. Užite si to.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Krásny víkend na celé Slovensko praje v tejto chvíli Diana. Presne 13 hodín nám odbilo takto v sobotu a mimochodom ja som extrémne rada, že práve tento song Michiko mi bude pripomínať tohto ročné leto 2026.
1: Počasie.
0: Od neho sme ale už trošku ďalej, takým veľkým krokom sme sa dostali podľa mňa, že už do jesene, zatiaľ ale veľmi peknej jesene. Dnešné počasie s malou vo východnej polovici miestami so zväčšenou oblačnosťou a tam ojedinele prehánky alebo dážď. Denné teploty dnes maximálne 23 stupňov Celzia, fúkať nám dnes bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Zajtrajšie počasie s malou vo východnej polovici miestami aj s väčšinou oblačnosťou. Takisto zajtra pribúdanie oblačnosti a na západe slabé zrážky. Denné teploty zajtra max 23.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 13 hodín Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme staršie nehody, ešte stále dokumentu na starej ceste za Stupavou v smere do Malaciek. Havarovalo tam osobné auto a v Nových Zámkoch na križovatke Nitrianska a Krátka v smere do centra sa zrazili dve osobné auta. Kolóny aktuálne 20 minútové a to na hlavnom ťahu pri Ošadnici v smere z Krásna nad Kysucou a mám pre vás aj obmedzenie v Brezovej pod Bradlom a okolí treba rátať pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami aj podujatiami. Obmedzenie ďalej na D1, tam sú tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu uzavreté do nedeľného večera. A ešte pozor, nahlásili ste nám aj radar cez aplikáciu Waze. Ten striehne na vašu rýchlosť na R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ v smere z Lehôtky pod Brehmi. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Ja som extrémne šťastná, verím, že aj vy, že máme konečne ten víkend. Je to naozaj krásne počuť Víkend na Maximum na Európe 2. Ja sa vás pýtam, že čo robíte, aký máte program, ako si užívate tento víkend. Možno, že čo sa vám stalo v tomto týždni, pretože my sme sa počuli minulý víkend a odvtedy, dajme tomu, že ste sa zasnúbili, alebo si otehotnela, si porodila, Ježišmaria, alebo si sa rozviedla. No neviem, ako to je. Dajte mi o tom vedieť, že čo sa vám zmenilo za jeden jediný týždeň vo vašich životoch. Na náš WhatsApp hlasovkujte 0905 030 090. V našom playliste to bude samozrejme nabombené, však to je víkend na Európe 2, no ale v tejto chvíli sa na vás teší Justin Bieber a Nicki Minaj, tak si to užívajte. Yeah, yeah.

0: počúvate Európu 2, toto je Rony. V našom playliste takto vo víkende. Pozdravujem vás, Diana, krátko po 13. hodine. No a mám tu pre vás fantastickú správu, aj keď trošku škodoradostnú, pretože včera sa takmer mohli vyhrať peniažky, veľké peniažky, ale teda no, nejak sa to nám pokazilo.
1: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 tisíc nič nebude.
0: No tak včera to mohlo byť 14 tisíc eur, ale teda neznámy alebo neznáma to má včera. Aspoň za tých 700 eur, za to vôbec, že sme vyžrebovali daného, možno aj nepočúceho, neviem, prečo nepočul ten telefon. Však ale veď už sa prihlásiš do súťaže. Pošleš si SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779. Chceš tých 14 litrov a teraz zrazu, že viete čo, dajte mi pokoj, ja v piatok po 15. nezvíjam telefon. No, tak presne takto sa dá o tú šancu prísť, ale tá šanca prichádza aj v pondelok a ešte vo väčšej podobe, ako bola včera, pretože v pondelok za tých istých podmienok hráte o 21 tisíc eur. Stačí si poslať v tejto chvíli SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 a v pondelok po 15. zodvihnú telefon do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a 21 tisíc eur môže byť práve vašich.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: takýmto playlistom, aký si hráme v tejto chvíli na Európe 2, krátko pred 14. sa nedá mať zlý víkend. Ženie, pozdravuje vás Diana v tejto chvíli z éteru Európy 2. A v našom playliste sa ďalej môžete tešiť napríklad na toto. Trošku ešte závan letného vzduchu, teplo a samozrejme k tomu nesmie chýbať Pitbull. Boračoj Loko v najbližších sekundách v našom víkendovom playliste. Mimochodom, akurát sa pozerám na Pitbulla, hej, na jeho fotku. On je tak trošku slizón, nie? Akože, ja fakt mám ten pocit z neho a vždy som mala, že má, že konštantne 40+, on proste, on sa nemení, on stále vyzerá rovnako. Samozrejme, bez vlasov však v pohodičke, ale taký ten kukuč, no ja neviem. Neviem, trošku taký, že slizón. Mimochodom, Pitbull vystúpi v Bratislave, konkrétne 14. novembra 2026 v Typos Arene, takže ak chcete vidieť slizóna naživo, nech sa páči. Skonto
1: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,74 eur a liter nafty za 1,88 eur z DPH. Ponuka platí do 13. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.

0: Počúvate Európu 2, 14 hodín, máme sobotu, Diana pozdravuje na celé Slovensko a ak sa chcete dnes pripraviť na podvečernú šovku, toto je ideálny čas a ideálny song All I Know ako predpríprava na dnešný podvečer. All around
1: the world. Si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkendy na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na...
2: Wait for it.
1: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
2: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
1: Pick it up. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2. Počasie.
0: Krásne počasie, aspoň teda u nás na západe, ale inak malá vo východnej polovici miestami aj zväčšená oblačnosť a tam vám ojedinele aj prší. Denné teploty dnes maximálne 23 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie jasné až poloblačné, v priebehu dňa od severu západu pribúdanie oblačnosti a k večeru to budeme mať my, takže na západe aj so slabými zrážkami, denné teploty maximálne 23.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Krátko po 14. Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Staršie nehody ešte stále dokumentujú za Kútmi v smere do Kbelov. Adamova zrazilo tam osobné auto Vysokú zver. Nehoda aj v Bernolákove na začiatku Trnavskej v smere z Veľkého Bielu. Nehoda sa stala aj na hlavnom ťahu za Rajeckou Lesnou v smere do Šuje. A ďalej na hlavnom ťahu pred Brusnom v smere zo Slovenskej Ľubče. Treba tam kvôli nehode rátať aj so zdržaním. Mám pre vás nové obmedzenie v Bratislave na Rybničnej. Pobehuje po ceste prasa? Dobre čítam, prasa. Fakt, opakujem, v Bratislave na Rybničnej pobehuje po ceste prasa. Ďalej na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu uzavreté do nedeľného večera a za Dargovom smere do Košického Klečnova je na ceste odstavený kamión. Ešte pozor aj na rýchlosť, radar ste nám hodili cez aplikáciu Waze, ten striehne na rýchlosť za Košickým Klečnovom v smere do Dargova. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Aj dnes tu mám pre vás merch Európy 2, ktorý si v tejto chvíli, naozaj že v tejto chvíli, práve teraz, úplne že v týchto sekundách môžete vyhrať, ak uhádnete, čo je toto za zvuk. Inak trošku mi to znie ako to prasa. Ja som teraz pred pár sekundami hovorila v dopravnom servise, že po ceste pobehuje v Bratislave prasa. No a čo ja viem? Akože nechcem vás zavádzať, lebo správna odpoveď to, že absolútne nie je, ale teda mne sa to veľmi na to podobá. Ak viete, čo je toto za zvuk a chcete merch Európy 2 dnes, tak mi posielajte v tejto chvíli a v týchto sekundách hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Miley, Bez Persuades.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is the hottest hit.
1: My sme Europa 2.
0: Let's go.

0: Máme víkend, počúvate Európu 2, 14.20 aktuálny čas, Diana pozdravuje a Miley Cyrus v našom playliste v tejto chvíli dohrala a my si ideme zahrať. Weekend Sound na Európe 2. Ja mám dnes veľmi ťažkú úlohu, ale sama so sebou, pretože si musím odmyslieť, že ja v tom jednoducho počujem prasa. Dobre, ale máme tu samozrejme vás, šikovných poslucháčov, ktorí ste už dokonca aj našli správnu odpoveď.
1: Ahoj, ahoj. Ahoj. A nie je náhodou dnešný Weekend Sound zapínanie a rozopínanie zipsu?
2: Prosím.
0: Danko.
2: Ahoj.
0: No, ahoj.
2: To nemyslíš vážne.
0: Ty sa tešíš už len, že ti volám.
2: Áno.
0: To je krásne. Stačí. To ti stačí. Dobre, tak čau, papa.
2: Ahoj, ahoj.
0: Danko, ty si víťaz, trafil si to, je to zips, áno.
2: Ty kokso, no ja som dobrý.
0: Ty si mega dobrý.
2: O, ja si závidím.
0: Ty si závidíš. Ty si fantastický poslucháč, Danko. V tejto chvíli ti teda posílam merch Európy 2, ktorý vyhrávaš za svoju správnu odpoveď. Brutál, brutál. Dobre,
2: brutal,
0: takto.
2: Brutál, lebo mám dve deti a toto už je druhý merch. Na parádu.
0: Ježiš, vlastne ty to berieš ako zodpovednosť otcovskú.
2: Áno, a ešte pre seba musím volať.
0: Ešte pre seba. Tak toto má teraz obrovský rozmer, naozaj, že ty rozmýšľaš v týchto súvislostiach, tak ja sa strašne teším, že ti to vyšlo. Akože do Vianoc ešte času dosť, ale ešte podľa mňa čo si vyhráš tuto u nás.
2: Dúfam.
0: Dúfam aj ja.
2: Pevne verím a budem skúšať.
0: Danko, skvelý si. Ja ťa pozdravujem. Do akého mesta?
2: Do Vrbového.
0: Do Vrbového, no tak tam majte ešte krásny zvyšok víkendu. Povedz mi, si na záhrade, alebo čo porábaš?
2: Áno, presne, čo ma vidíš?
0: Nie, ale tak si myslím z tvojho tónu hlasu, že záhrada. Ej,
2: záhrada,
0: super.
2: Záhrada.
0: No super, tak prosím ťa, choď, keď sa zotmie, tak donútra, dobre?
2: Áno. Vykonám.
0: Vykonáš. Super, si poslušný a ešte aj šikovný. Danko, tak sa maj krásne, prajem ti ešte krásnu sobotičku. Papa.
2: Papa, ahoj, ďakujem.
3: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
4: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný. Povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Respekt Slovakia a Siemens.

0: Počúvate Európu 2, máme víkend, máme krátko pred 15. hodinou. Pozdravuje Diana na celé Slovensko, Alan Walker a Ava Max nám vždy dajú tento jedinečný pocit vďaka tejto pesničke Fade. Tak sa zamýšľam, že aj Ava Max sa možno ešte stále dá považovať za takú akože novú celosvetovú superstar, ale v tejto chvíli sa ideme rozprávať úplne o niekom inom. Takto znie 22-ročná bratislavčanka, o ktorej hovorí celá Amerika, Adele. Je to mega superstar. Jej pesnička v Billboard Hot 100, pokec s Eltonom Johnom, svetové turné po Amerike a so zastávkou aj v Prahe. Takisto Adela mierí do talk show Jimmyho Fallona, no a vydala album Prima. A song, ktorý zaujal najviac, je pesnička s názvom Nicole Kidman. Takto znie Nicole Kidman od Adely. A mimochodom, samotná Nicole Kidman to už vie a sama tvrdí o Adele, že je to naozaj že mega superstar. Mimochodom má to, ako by som to tak povedala, že exkluzívny videoklip, takto, akože pozriete si ho raz a podľa mňa potom sa zobudíte už pri piatom opakovaní, kedy si to nonstop budete chceť pretáčať a pozerať a znovu to vidieť. Bežte na náš web europa2.sk, kde nájdete celý videoklip Nicole Kidman. No a song, ktorý Adele vystrelil, Ain't in LA, si dáme v najbližších sekundách jedine na Európe 2.
1: Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac.
2: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri z kultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na CustomCity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.

0: Diana pozdravuje z Európy 2 a myslím to úplne smrteľne vážne, takto pár sekúnd pred 15. že to by nebol víkend. Pre mňa by to nebol ideálny víkend a myslím si, že ani pre vás. Keby nám nehral ten Teddy Swims, milujem jeho hlas. A doživotne nechcem ani jeden víkend, čo by víkend, ani jeden deň, bez toho, aby som ho nepočula. Hlásim sa, Pane Bože, vyslíš ma. V budúcom živote chcem byť aspoň pes, Teddyho Swimsa, prosím. Ja tam budem pri ňom ležať, ani ma škrapkať nemusí, stačí, keď mi bude spievať. Bože, a presne takto fantasticky znie víkend na Európe 2, z ktorého v tejto chvíli pozdravuje Diana.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Dnešné počasie je krásne, dá sa povedať, že na polovici nášho územia, to znamená na západe, ale malá vo východnej polovici miestami aj zväčšená oblačnosť a tam ojedinele aj prehánky alebo dážď. Denné teploty dnes maximálne 23 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie jasné až poloblačné, v priebehu dňa od severozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru to budeme mať my na západe aj so slabými zrážkami. Denné teploty maxima 23.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 15. Diana Zetero Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody, tie sa stali za Kútmi, smere do Kbelov. Adamova, zrazilo tam osobné auto Vysokú zver. Nehoda aj v Bernolákove na začiatku Trnavskej v smere z Veľkého Bielu. Ďalej sa búralo pred Sobotišťom v smere z Osenice. Ďalej pozor za Okočom v smere do Topoľník. Úsek hlasíte ako neprejazdný. A na hlavnom ťahu za Rajeckou Lesnou v smere do Šuje treba rátať kvôli nehode aj zo zdržaním. Radar aktuálne nový striehne na vašu rýchlosť nahlásený cez aplikáciu Waze na R1 pred výjazdom Nitra západ v smere z Beladíc a oplatí sa spomaliť aj na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Ono sa to tak hovorí, že niet väčšej špiny, ako sú milenky. Nie? Či? Alebo? Alebo nejak inak? Som si to možno niekde prepočula. Pýtam sa vás každopádne, že čo by ste vo vzťahu už naozaj vy nevedeli tolerovať? Pretože sú typy vo vzťahoch rôzni ľudia, rôzne názory a iné domácnosti. Niekoho nevytočí až tak, že si ma podviedol alebo že si mi klamal. Ale že špinavý gauč? No akože prepáč. Alebo že nevynesené smetie? Akože takto situácia. Vidíš, som ti hovorila, že so Soňou na drink môžeš ísť, ale ty, ak zabudneš vyniesť cestou smeti, sa s tebou rozchádzam. A inak pozdrav Soňu, papa. Inak fakt, že to u niekoho takto funguje a mňa zaujíma, že čo by ste vo vzťahu už nerozdýchali vy. Možno, prečo ste sa v minulosti aj so svojim partnerom alebo s partnerkou rozišli, môžete mi tu dať všetko na mňa naháčte, ja to úplne že zvládnem, potom si síce dám 5-krát terapiu, ale vôbec mi to nebude vadiť. Takže WhatsApp, hlasovky 0905 030 090.

0: Alex Warren v našom playliste krátko po 15. Pozdravuje z Eteru Európy 2 Diana. A dnes hľadám aktuálne v tejto chvíli veci, ktoré vám vadia, ktoré by ste nevedeli tolerovať vo vzťahu vy, takže Danka.
1: Takže ja by som vo vzťahu určite netolerovala neveru.
0: Mhm.
1: Netolerovala by som ani takéto sedlácke, vidlácke správanie ku mne, že ako keby som bola nejaká služka podradná.
0: Vidlácka.
1: A to je asi tak všetko. Jaj, a ešte mľaskanie, keď nevie jesť. To vy.
0: Ježiš, ale áno, počúvaj, to si mi normálne, že pripomenula, jej, da to nenávidím, také, že ťahanie soplov do nosa, namiesto vysmrkania sa toto niekto spraví takéto, že fuj.
1: A, áno, aj to ťahanie tých soplov, že ešte keď to zachrchle a proste fuj.
0: Úplne, ne? Áno.
1: Ja radšej nie, aj toto mi vadilo, že proste vrajím, vysmrkaj sa do keľu, to sa nedá počúvať. A kedysi dávno som mala takého frajera, on tak fúčal nosom, tak robil, že... A teraz ono to znelo, ako keby sa smiala. Pozerali sme taký dosť smutný film a začal tiež to s tým nosom robiť, začal fúčať, ja som ho zdrbala, že to akože, čo ti je na tom to smiešné, a to on len tak fúčal tým nosom.
0: Chudák, možno, a vieš, a možno je to výhovorka, možno sa fakt, že smial, hej, tak vnútorne a vlastne dáva to takto von a vytvoril si takúto výhovorku, že to je len akože tak si trošku, že poťahujem nosikom, no je toho hrozné. Úplne chápem, že si sa rozišla. Danka, a teraz si zadaná?
1: Áno, momentálne teraz vo vzťahu som a asi skoro 2 roky som vo vzťahu, radšej nebola.
0: No, tak nech vám to teda smrká, mliaska a nech si užívate jeden druhého. Ďalšie veci, ktoré neviete vo vzťahu tolerovať vy, mi dajte vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo 5,34 € z DPH. A výhodne kúpite aj pomaranče, kilogramové balenie len za 1,30 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 13. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
4: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov. Skonto
5: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope Skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.

0: Watch It Burn na Európe 2. Katy Perry krátko pred 16. pozdravuje na celé Slovensko. Diana, máme víkend a Watch It Burn, to znamená v preklade, že sledovať, ako niečo horí. Tak napríklad o tom by vedela čo si svoje porozprávať aj Simonet, ktorá je motorkárka. Rozprávala o tom včera v Bekimovom horúcom kresle, napríklad keď pred ňou začala horieť motorka, ale prezradila napríklad aj to, že ako sa vôbec k motokáram dostala, alebo aj o tom, že aký obrovský strach má možno dodnes jej otec. Čo sa týka motoriek, ja napríklad poznám ľudí, ktorí si tak veľmi verili, že si robili vodičák a každé ráno prišli do tej autoškoly už na aute, alebo na tej motorke a normálne, že im to prešlo.
1: Lebo reálne možno niekto si spraví vodičák a presne to taká tá hlava, mám vodičák, idem sa blázniť a spraví v prvý deň.
2: Lebo ja si vieš, čo myslím, že skôr je, že ľudia, ktorí že majú už extrémne dlho jazdia,
1: ano.
2: Že si povedal, že á, pôjde, to už je také, že to už nespravím.
1: Je, takto sa na to pozrel. Akože určite, áno.
2: Ale asi
1: že ako si veľmi veria.
0: Simonet mimochodom prezradila aj svoj osobný rekord, tak prezradím, že 230 km za hodinu. Musím povedať, že ja som bola pár minút v F4, šoferovala som, išla som, tuším, že 201 sa mi tak marí, ale 230 musí byť úplne, že extrém masaker, hlavne keď vidíš pred sebou, že horiacu motorku. No a porozprávala Simonet aj o tom, prečo podľa nej motorkári patria do dvoch skupín. Delia sa na tých, ktorí už spadli a na tých, ktorí ešte len spadnú. Všetko nájdete napríklad aj vo forme videa na našom YouTube Európa 2.

0: Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekríc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia PL.
2: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Európa. Never thought taking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Musím povedať, že vždy ma boli srdiečko, keď počujem, ako spieva Somber aj v tejto chvíli na Európe 2, krátko pred 16. hodinou. Pozdravuje Diana na celé Slovensko. Ale myslím si, že to moje krvácajúce srdce kvôli Somberovi by teda vyriešili aj peniažky, o ktoré hráte vy už pondelok.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Počasie.
0: Dnešné počasie na západe krásne, slnečné, malá a vo východnej polovici miestami aj zväčšená oblačnosť a tam ojedinele máte aj prehánky alebo aj dážď, denné teploty dnes maximálne 23 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie úplne že opačné, čiže na východe a na severe by malo byť pekne a u nás zajtra na západe k večeru aj so slabými zrážkami. Počasie a denné teploty 18 až 23, na Orave a pod Tatrami okolo 16.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 16 hodín Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, tie sa nám stali za kútmi v smere do Kbelov. Adamova zrazilo osobné auto Vysokú zver. Ďalej na D1 pred Trnavou v smere do Hlohovca sa zrazili dve osobné auta, takže treba tam rátať aj s kolonami. Nehoda aj za Okočom v smere do Topoľník, úsek hlásite ako neprijazný. A nehoda sa stala aj na hlavnom ťahu pred Brustom v smere zo Slovenskej Ľubče, treba tam kvôli tomu rátať aj zo zdržaním. Mám pre vás aj nové obmedzenie. Na hlavnom ťahu v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky odstavené osobné auto a ešte pozor aj na radary, aktuálne striehnu na rýchlosť, a to na R1 pri výjazde Nitrajuch v smere do Bábu a oplatí sa spomaliť na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Púchova. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Nasledujúca téma absolútne nie je iba pre mužov, pretože Slovensko zažije autosalón, aký tu ešte nebol, a hneď ja úplne si viem predstaviť dámy, ktoré v tejto chvíli si dávate to rádio tichšie, veď však čo ja tu o autosalónoch mám hovoriť, vy si tam môžete nájsť frajera, baby, ideálne, to akože to je brutál. Ja vás normálne posielam, ktoré ste single, ktoré chcete chlapa, ale ešte sa vám to nejakým spôsobom nepodarilo, alebo ste čerstvo po rozchode, alebo čokoľvek sa vám deje, počúvajte, normálne choďte na Custom City, pretože do Bratislavy mieria filmové legendy, aj lietadla, auta, brutálne veci, tam budú všetci muži. Ja vám to garantujem. A keď sa to podarí, že si tam nájdete nejakú lásku, prosím si byť hosťom na vašej svadbe, dobré? No ale v tejto hodinke si na Európe 2 zahráme o 2 lístky na toto famózne podujatie na Custom City. Na našom webe europa2.sk sa dočítate o tomto podujatí viac. Koná sa už budúci víkend, budeme tam samozrejme aj my z Európy 2. Ku všetkému sa postupne dostaneme. Dôležitá a tá najväčšia vec je to, že hráme v tejto hodinke o 2 lístky. Mám ich tu pre vás pripravené, mechanika veľmi jednoduchá, ja vám pustím zvuk, ktorý budete hádať, že čo to je za zvuk. Je to veľmi podobné tomu, čo hráme cez víkend, takzvaný weekend sound, takže vy ste veľmi dobre na to pripravení. V najbližších minútach hráme a dovtedy čekujte náš web europa2.sk.

0: Počúvate Európu 2, pozdravuje Diana krátko po 16. A hovorí sa, že záver týždňa, respektíve víkend, by mal byť naozaj takou čerešničkou na torte, o ktorej spieval v tejto chvíli aj Adonis. A v prípade, že nemáte program na budúci víkend, a možno v prípade aj, že ho máte, tak vám možno v tejto chvíli trošku zmením plány.
1: To je zvuk.
2: Čo?
1: Uhádni, čo to je, a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Budúci víkend Incheba, Custom City, autosalón, lietadla, filmové auta, motorky, naozaj, že špičkový, vymakaný profi event. A čo v tom ja ako žena vidím, je aj, že masakrálne gigantická príležitosť pre vás, babi, nájsť si tam niekoho, však frajera, veď na Custom City, na autosalóne, však tam budú všetci chlapi zo Slovenska budúci víkend v Inchebe na Custom City. Mimochodom, tam bude aj Európa 2 a rovno mám pre vás aj dva lístky, takže poďte uhádnuť tento zvuk, ktorý mimochodom, samozrejme, súvisí s autom. No, takže hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090 a nápoveda v tejto chvíli prichádza odo mňa. Však poznáš ten zvuk a strašne nadávaš, keď vodiči toto nepoužívajú. Víťaza žrebujem ešte v tejto hodinke, tak poďte do toho.
1: Už vieš, čo je to za zvuk? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a čekuj Európa 2.sk.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
4: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: Počúvate Európu 2, Diana pozdravuje krátko pred 17. A milujem toto. Milujem, keď príde interpret s niečím, čo sme absolútne nečakali. Toto sú Jonas Blue. I'm live v našom éteri. Krátko pred 17. Takto cez víkend. No a v tejto chvíli ideme súťažiť.
1: To je zvuk, čo? Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Custom City sa koná budúci víkend, sobotu a nedelu, bude tam aj Európa 2, budú tam brutálne auta, rôzne filmové, aj repliky, budú tam samozrejme motorky, budú tam lietadla, bude to exkluzívny a špičkový autosalón a môžete tam byť aj vy, pretože my hráme ešte aj v tejto chvíli a dokonca aj zajtra o dva lístky na tento brutálny event Custom City, ktorý sa koná v Inchebe budúci víkend. Všetky informácie samozrejme nájdete na našom www.europa2.sk. No ale v tejto chvíli si ideme teda pustiť zvuk, ktorý ste hádali. Takže čo by toto mohlo byť?
2: Tak je to určite smerovka. A máš pravdu, veľmi veľa ľudí ju nepoužíva.
0: Ale že extrémne veľa ľudí ich nepoužíva, tak čo ideme zavolať dnešnej víťazke? Katka?
3: Áno, pri telefóne.
0: Ahoj Katka, čo robíš budúci víkend?
3: Budúci víkend. Ešte neviem, pravdepodobne práca, ale uvidíme.
0: Ajajaj, no počúvaj.
3: Viem si to vybaviť.
0: Vieš si vybaviť? No, že by si vybavila voľno, lebo že by si vyhrala dva lístky na Custom City? Čo ty na to?
3: To vážne?
0: Aha.
3: No ja umrem. A ja sa tam tak záluze poslala, že neverím. A perfektne, super, to mám radosť.
0: No a odkiaľ si, aby sme si vôbec vedeli predstaviť mapu Slovenska, že budeš musieť prísť do Bratislavy, tak odkiaľ si?
3: Z Rútok som.
0: Dobre, lebo už som ti akože chcela ísť objednať helikopteru, ale dobre, vieš sa po svojich dostať v poriadku. Druhá vec.
3: Ale tak nie, dva možné helikopteru.
0: No, samozrejme, jasné. Druhá vec, že...
3: Keď ponúkajú, tak ber, nie?
0: Správne. A čiže, a mohla by si teda...
3: Super, to to.
0: A deti dáš kam?
3: Mám iba jedno dieťa, ono akurát bude na víkende u otca, takže to je úplne perfektne toto vypočítané.
0: Pozri sa. Dobre, a rovno mám ďalšiu podotázku. Ty si single?
3: Áno, som single.
0: Katka, ja toto som potrebovala počuť. Ja som si priala, aby tie lístky vyhral niekto, kto si možno nájde frajera na tomto autosalone, pretože predpokladám, že tam budú hlavne muži si pozerať krásne auta, ale možno aj krásne ženy. A budeš tam, Katka, ty, plus tam budú všetci muži z celého Slovenska. Tomáš Rande, ako vyšité, ja sa strašne teším, že tam budeme s tebou, pretože aj Európa 2 bude vlastne na tvojom rande na Custom City 19. a 20. septembra budúcu sobotu a nedelu v Bratislave v Inchebe. Európa 2 tam bude s tebou, tak sa na teba tešíme.
3: Perfektne, prídem vás pozdraviť.
0: Dobre, díky moc.
3: Ďakujem, Maja, krásny víkend ešte, ahoj.
0: Krásny víkend, Katuška, ahoj.
1: Ak chceš lístky na medzinárodnú autoshow Custom City v bratislavskej Inchebe, striehni na ďalšiu zvukovú hádanku. A hlavne čekni Europa2.sk.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
5: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.

0: Máme víkend, počúvate Európu 2, krásnu sobotu na celé Slovensko. Praje Diana, 17 hodín nám odbilo, no a v tejto chvíli sa ideme pozrieť na dôležité veci a aj na počasie.
1: Počasie.
0: To počasie trošku nám aj formuje tú náladu cez ten deň. Dnes sme vlastne rozdelení na dva tábory, pretože vo východnej polovici nášho územia prší, máte tam prehánky, občasné, intenzívne aj búrky, vysokú oblačnosť, ale my na západe, no sorry, ale my si dnes užívame slnečko. Denné teploty maximálne 23 stupňov Celzia, ale nebojte sa, zajtra sa to otočí, pretože pribúdanie oblačnosti k večeru na západe aj slabé zrážky, takže díky moc východ, zajtra to budeme mať my. Denné teploty 18 až 23 na Orave a pod Tatrami zajtra okolo 16.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 17. Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne na slovenských cestách. Máme nové nehody, tie nám pribudli v Bratislave na Dvojkrížnej za čerpačkou Shell v smere do centra. Havarovala tam motorka, úsek hlásite ako neprejazný. Nehoda sa stala aj na D1 pred Trnavou v smere do Hlohovca. Tam sa zrazili dve osobné autá, takže tam treba rátať aj so zdržaním. A ďalej na výjazde zo Svierebca do Vysolají sa zrazilo osobné auto s motorkou. Radar aktuálne striehne na vašu rýchlosť. Nahlásili ste nám ho cez aplikáciu Waze v Spišskej Novej Vsi na začiatku Školskej v smere z Elektrárenskej a radar aj v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Čítam, ako vidím. Ahojte, tu Martin. Ja som sa s priateľom rozišiel, keď čerešnička na torte bola, keď sa urazil na to, keď som mu nedal ochutnať zo zmrzliny. Neverí. Počúvaj, Martin, s tebou sa rozišiel fraje. Teda, sorry, ty si sa s ním rozišiel, že on sa na teba urazil, že ty si mu nedal olízať zo zmrzliny. Počkaj, čo ste mali, koľko ste mali rokov? Typujem, že 6-7, nie? Pokračujem, Martin píše, samozrejme, tam bolo aj obdobie hádok, ale potom po pol roku sme sa k sebe vrátili a už sme spolu šťastní ďalšie 2 roky. No tak ste spolu, ja sa strašne teším. Viem si asi predstaviť, ako vyzerá vaše rande. Pozvali ste sa na zmrzlinu? Ako to je teraz? Normálne, že už je všetko dobré, domácnosť funguje, hej, kupujete si kopčeky, dávate si to, vymieňate si, on chce citronovú, ty chceš čokoládovú, ale nemáte problém si tú zmrzku vymeniť, ja som veľmi rada, že vám to funguje. Dajte mi vedieť aj vy ostatní, že čo by ste vo vzťahu nerozdýchali, respektíve čo je určite dôvod na rozchod. Možno si zaspomínajte aj na vaše také tie staré vzťahy, že prečo ste sa vôbec v živote niekedy rozišli. WhatsApp, hlasovky 0905 030 090 a samozrejme, užívajte víkend.

0: Počúvate Európu 2, máme krásny víkend a dá sa povedať, že ešte stále pred sebou, pretože zajtra nás čaká nedeľa a ešte sme veľmi, ale že veľmi hlboko vo víkende. Počúvate Európu 2, Diana pozdravuje krátko po 17. No a v tejto chvíli je tu taká dosť akože veľká pripomienka pre vás všetkých, že si treba poslať SMS-ku, ak si chcete už v pondelok zabezpečiť krásnu výhru, hráme o 21 000 eur. No a v tejto chvíli vám ukážem aj to, ako sa to nemá robiť.
1: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 tisíc nič nebude.
0: Včera sme hrali o 14 tisíc eur v Oplatí sa naladiť sa. No ale teda tým, že vôbec nevieme, komu sme ich mohli odovzdať a komu by sa to bolo možno podarilo, vieme, že sa volá neznámy alebo neznáma a že to má za 700 eur vôbec za to, že sme toho človeka, možno to bol robot, neviem, že sme toho človeka vyžrebovali a že si vôbec poslal SMS-ku. No a ja verím, že toto nebude váš prípad, pretože v pondelok hráme o 21 tisíc eur a ten telefón naozaj, že treba mať pri sebe, hej. Už keď si pošlete SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779, tak úplne, že easy, jednoduchá vec. V pondelok si dať budík a po 15. hodine mať ten telefón, že non-stop pri sebe. Ale ani, že žiadne vece, ani žiadna kuchynka, jednoducho nič. Normálne vy si dajte home office medzi 15. a 16. normálne, alebo dajte si padáka z práce medzi 15. a 16. potom opäť sa tam prihlásite do tej práce a môžete si medzi tým vyhrať 21 tisíc eur v prípade, že nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.

0: Na Európe 2 sa v tejto chvíli už pomaličky začína skvelý žúr, by som to nazvala, pretože od 18. sa na Európe 2 môžete tešiť na tanečnú šovku Diana pozdravuje na celé Slovensko. Ale dovtedy si dáme aj túto srdcovečku. Show me love v našom playliste v najbližších sekundách, no a potom o 18. DJ EKG Milan Lieskovský. Jednoducho úplne, že všetko, čo potrebujete takto po celom týždni, že vypustiť paru, vyřádiť sa, tak si to od 18. dajte naozaj, že na plné pecky, a my sa počujeme opäť zajtra od 13. a budeme opäť hrať o ďalšie lístky, takže si to nenechajte ujsť. Čaves!
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Nejakým spôsobom Dominik Geringer mal cez leto tento edit. Vždy, keď sme to zahrali, každý mi písal, kedy vyjde tento release a my môžeme povedať, že konečne to je vonku. Kombinácia Artbat, David Guetta a absolútna klasika Gotye, Somebody That I Used To Know. Houseovo progresívny zvuk, milujem to, proste melodic techno, melodic house dokopy, proste s dobrou kombináciou, brutal. Tak poďme na to, hrajme si track of the week, Artbat, David Guetta, Somebody That I Used To Know.

0: Vítam vás pri 247. epizóde. Áno, 250 je blízko, tento týždeň sme to oznámili. My sa k tomu vyjadríme, ale ideme si hrať, že novú, ale že novú hudbu a bude jej veľa. Cedric Gervais, začíname Gotta Be, potom Max Chapman, Lost in You a 26 Remember. Toto všetko houseové groovy zo začiatku. Vítajte, dúfam, že sa dobre bavíte. Jeseň nám nastúpila, ale ešte teplo príde, takže preto budú aj Summer Anthems. Milanko, vítaj!
1: Ja už pri týchto číslovkách, že 247, naozaj ťažko lapám po dychu, je to fantastické. Čaute, všetci sme radi, že ste si nás naladili, tak poďme teda do toho. Ďalšia šovka pred nami.

0: Končí nám 26 Remember, prichádza James Hype Walkoder 1, 2, 3. 2 roky trvalo, aby James Hype získal práva na originál tohto tracku, pretože originál je od Mary J. Blige, on to vysemploval a samozrejme jeden z najhorúcejších producentov sa k tomu pridal, Walkoder, a spoločne vznikla kombinácia 1, 2, 3, takže James Hype a spomínaný Walkoder, Hot Since 82, Life's Too Short, MK Remix, milujem to úplne, ten klavír, keď tam príde. No a poďme na to, tak tá 250-ka, Ministry of Fun, najväčší a najmodernejší klub, budeme tam a dokonca budeme vysielať od 18.00, predstavte si to, do polnoci. Milanko, nejaké informácie, ktoré by si doplnil?
1: Doplňam, že okrem nás dvoch sa predstaví aj Marko Mazák a necháme sa prekvapiť, ktorý z moderátorov sa predstavia na tomto evente.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
2: Milan Lieskovský.
1: A EKG Radio Show.
3: Hráme si dobre, hráme si skvele, hráme si neuveriteľne. Ja mám pre vás aj veľa informácií. Teraz si idem strašne veľmi podcasty. A Tiesto prišiel do veľa podcastov, ale ja ešte o tom nechcem hovoriť, pretože najprv poviem o pesnička, až potom, keď príde ten štýl, ktorý Tiesto teraz hráva, tak o tom poviem. Tak poďme, Aya and Galo, Lipstick Tony Romera nám končí a prichádza M83 Midnight City Henry PFR Remix. Toto všetko z Európy 2. Let's go!

Počúvate Európu 2, počúvate po 247 krát našu epizódu a v podstate je to viacej, lebo mali sme nejaké špeciálky, ktoré sme nečíslovali, napríklad cez Vianoce a tak ďalej. No a pokračujeme

0: Počúvate Európu 2, počúvate po 247 krát našu epizódu a v podstate je to viacej, lebo mali sme nejaké špeciálky, ktoré sme nečíslovali, napríklad cez Vianoce a tak ďalej. No a pokračujeme v tomto sete, ktorý sme pre vás pripravili dnešný večer. Tu sú ešte nejaké infošky, poď.
1: Na Eterna Records, čo je vydavateľstvo Meduzy, vyšiel, že tak neuveriteľný track, že som ho musel dať ako novinku hneď teraz v mojej druhej polovici setu. Maxim Lany, skladba Jump, no a potom Camel Fat So Good. By the way, Camel Fat majú tak neuveriteľné produkcie. Mike Discala, čo je jeden z Camel Fat, dáva ukážky skoro každý druhý, tretí deň a ja vrieskam, posielam to DJom, že čo je to zač, čo je to za štýl a je to neuveriteľné, ale teraz počúvajte, ako to kopne. Tento track si zapamätajte veľkými písmenami. Maxim Lany, skladba Jump. No a potom veľké informácie. Tak poďme na to.

0: Radio Show.
1: Ešte než sa dostaneme k hlavnej téme tejto pesničky, končí nám Camel Fat a prichádza Armin van Buuren In and Out of Love. Je to taký svižnejší trendsový remix, Bad Hemsley remix. No a musím povedať, že Tiesto sa začína vkladať alebo chodí do podcastov a pozývajú ho naozaj mladí ľudia, kde hovorí o tom, ako od EDM hudby chce odísť preč, že mu to už nemá čo ponúknuť. V roku 2007 odišiel z trendsového kruhu a práve išiel do EDM-ka a teraz povedal, že cíti naspäť trends a chce ho hrávať. Je to samozrejme jeho slobodné rozhodnutie a má pocit, že je takto šťastný, z čoho sa veľmi teším. A dokonca taký paradox, Tiesto si začína robiť manažéra sám a chce si vyberať venues, kde bude hrávať. Bavia ho haly, ale bavia ho atypické miesta, kde by chcel hrávať. Takže aj takéto informácie Tiesto dal v posledných podcastoch. Určite sa tomu ešte budeme venovať. Ale keď trends, tak trends. Armin van Buuren, In and Out of Love, Ben Hensley remix teraz.

0: Milanko, vítaj, poď, povedz, čo to tu máme. Máme tvoj playlist, tak vyjadri sa k nemu a môžeš, je to tvoje, poď.
1: Díky pekne, ja sa vrátim k tomu Tiestovi, čo si spomínal v predošlom vstupe, že ono to dáva celkom logiku, čo hovorí Tiesto, a možno, že sa celá tá doba vráti do tých progresívno-trendsových časov. To boli obdobia rokov 2005 až možno 2012-13, tak som aj ja začínal, tak znie to zaujímavo, uvidíme, kam sa bude smerovať elektronická tanečná hudba teraz, ale nastupuje moja selekcia, ktorú som pripravil pre dnešný večer, a poviem vám, že prvé tri tracky sú, máme tu taký double pack od Elder Brooka, ktorý vydal nové EPčko Staring at the Sun, a dvojka tiež teda Elder Brook Is It Over Now, to je remix od Ionity, a potom Roger Sanchez, samozrejme Another Chance, ale Mademoiselle Sabach Edite. Tak poďte si to vypočuť z Európy 2, zdravíme!

Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

Pre dnešný večer som vybral v tejto ďalšej časti naše radio show zo pár vecičiek. Začneme trošku pomalšie. Adam Bogocelli, Just a Little Bit, to sme už hrali v našej radio show. Relatívne nová vec. A Get Busy od Shona Paula prišlo ale vo veľmi zaujímavom edite alebo remixe. Tak si to dajte trošku hlasnejšie a potom aj pridáme tempo, ale to si ešte necháme. Samozrejme, nezabudnite na Ministry of Fun 2. október. Chystá sa aj moja manželka, takže odporúčame všetkým a bude to naozaj veľkolepá oslava našej 250. rádio show na Európe 2. Samozrejme, súčasťou bude aj tým Európy 2 a Boh vie, kto všetko sa ešte ozve, že by chcel prísť. Tak tešíme sa na vás, je to už vonku, je to zverejnené a bude to naozaj krásne.

Poďme to teraz trošku kopnúť z Európy 2. Antonio prichádza, nie Banderas, ale Antonio, tak sa volá producent, ktorý má na svedomí tento track s názvom Bad a potom Tony Dark Eyes a skladba Perfect. A potom príde jedna novinka, ktorá nás baví. Myslím si, že všetkých troch, čo robíme túto radio show, a to znamená, že musí baviť aj vás. Ale k tomu sa dostaneme. Z Európy 2 pozdravujeme na celé Slovensko. My sa tešíme, že nás pravidelne počúvate aj na pumpách, v reštikách a v hoteloch a tak ďalej. Veľmi mám rád také tie situácie, keď platím na pumpe a zrovna v tom čase hovorím z rádia a komunikujem s predavačkou na pumpe, tak vždy vidím tie zmetené tváre. Takže pozdravujeme a poďte si užívať našu rádio show.

0: 250. epizóda 2. oktobra Ministry of Fun. Blížime sa k tomu a my sa tešíme, pretože budeme vysielať od 18.00 do polnoci, takže naozaj nás bude počuť celé Slovensko a určite zaznie aj skladba, ktorá hrávala v lete, Kassian, Arko, Come to Life. Milanko, ty sa myslím si, že veľmi tešíš.
1: Teším sa hlavne, že sme počuli novinku od Arbat a Davida Getu, featuring Gotye, Kimbra, Somebody That I Used To Know. Je to fantasticky urobené a teraz nastupuje spomínaný Kassian. No a samozrejme, že Ministry bude brutál. Už netreba viac k tomu nič dodať, len si to poznačte a vidíme sa.

Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 100%

Máme tu aj guest mix, ktorý nebudeme samozrejme prerušovať, práve naopak budeme ho supportovať. Slovenské meno z východného Slovenska, DJ Kipťo, je to tvoje, bráško, ďakujeme, že si nám to poslal. Tak ja len poviem, že budete tu počuť Anotr, Erika Prica, Davida Getu a tak ďalej, toto všetko v 30-minútovom sete, ktorý nám poslal DJ Kipťo, ktorý neprerušujeme, práve naopak supportujeme, takže bráško, je to tvoje.

0: A my samozrejme hľadáme nové tváre DJ-ov, DJ-ky, producentov, producentky, ktorí by chceli set, keď tu ešte neboli v našej radio show, takže vyzývame DJ-ov, aby poznali samozrejme naše sociálne médiá, respektíve náš Instagram alebo maily, kde nám môžete posielať vaše sety. Budeme veľmi radi a sme tomu otvorení, pretože chceme vás ukázať celému Slovensku, ako naozaj viete miešať dobrú hudbu, takže vyzývame vás. No a DJ Kipťo stále, no a Milanko, 250 info musíš, poď.
1: 250, 2. október, Banská Bystrica, Ministry of Fun, Milan Lieskovský, DJ KG, Marko Mazák, In The House, aj celý, ale dúfame, že celý tým Európy 2, no uvidíme, kto sa odváži prísť na túto žurku, lebo vieme, že dokážeme si tam trošku uletieť a parádne sa zabaviť, takže sa tešíme na vás, ale teraz Kipťo je na scéne, poď.

Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

Keďže máme Summer Anthems a už naozaj ich bude iba pár do konca septembra, pretože jeseň klope na dvere, tak ja som si povedal, že túto epizódu venujem tomu najlepšiemu, tým najlepším crème de la crème, čo sme si v lete hrali, takže Best of Summer Anthems, ktoré som namiešal exkluzívne pre vás, posledná hodina, Ultranate, Hugel, Moving to the Sun, o tom sa ani nemusíme baviť, Clooney, Prospa, Free Your Mind, absolútne trojačkový banger, no a potom Frankie Rizzardo, Shinyuku a tomuto chlapcovi nenormálne držím palce, pretože to má tak odreté, že to je nenormálne, čo on dokazuje, dokonca repostujem jeho reelska, ak ste si to všimli na mojom Instagrame a musím povedať, že s týmto týpkom som hral v Trnave, on bol pred pár rokmi v Trnave v neexistujúcom klube a hrali sme spolu a dokonca som s ním hral ešte na jednom českom festivale a veľmi mu držím palce. Takže poďme na to, Best of Summer Anthems teraz.

0: John Summit má úžasný rok, pozeral som jeho posledné vlogové YouTube video a bolo to skvelé a musím povedať, že ten chlapec má tak naložené, že tak chodí hore dole, pozrite si takú poslednú epku, kde hrá aj vlastne v Polsku s Arminom van Burenom, hrajú koncept face to face proti sebe a tam ukazuje čo všetko a ako cestuje, no a hovorím to preto, že a jeden z letných hitov bol John Summit, Don't Believe It. Hneď na to Anotr, Talk to You, to sa ani nemusíme baviť, každý sme to spievali. No a potom Bausa, Magnetic, ale o tom si povieme neskôr. Takže Best of Summer Anthems, Milanko, ideš si to?
1: Samozrejme, že si to idem a ja idem tak trošku ešte tajomne avizovať jednu veľkú novinku, ktorú pre vás pripravujeme od októbra. Budeme mať nového stáleho člena tejto rádio show a ten nám prinesie trošku taký novší, nový koncept do našej rádio show, na ktorý sa veľmi tešíme, takže budeme to asi postupne odhalovať. Takéto postupné teasingy a vždy v každej epizóde odhalíme viac a viac a potom celé vybuchne. Takže Summer Anthems ešte stále pokračujú, namiešali ich DJ KG, poďte si to užiť.

Bausa Magnetic, úžasná skladba, pozitívna, dobrý vibe a samozrejme to teraz prichádza, no a potom Krusy Sunset in San Francisco, túto skladbu sme hrávali, takže posledná hodinka, to najlepšie z najlepšieho leta, best of summer anthems, let's go!

0: Ďalší náklad informácií, ktoré pripravil môj kolega, vás čakajú, takže ja poviem, že počúvate Európu 2, počúvate 247. epizódu našej tanečnej rádioshow a my sa z toho extrémne tešíme. A teraz je to tvoje.
1: Camel Fat So Good je skladba, ktorú som hrával vždy v polke alebo na konci setu. Tá melódia je tak chytlavá, že všetci sa na to úplne chytajú. Hral som to na Bratislavskom hrade a bolo to, že neuveriteľné. Milujem tento track a Camel Fat stále dokazujú, že sú number one v ich štýle a celkovo, že sú bukovaní všade, mali rezidenciu na Ibize, budú hrať v Mexiku v januári s Animom a momentálne vydávajú EPčko, ktoré si budeme hrať budúci týždeň, ktoré vydali na Solomunovom Dynamic Records labeli. Určite to budeme supportovať a veľa novej hudby chrlia. Ja sa to veľmi idem. Meduza, Don't Wanna Go Home, nasledujúci track a potom vám poviem niečo viac o ďalšom novom producentovi. Tak poďme.

Tento track, keď vyšiel, tak on si myslím, že ani nevedel, čo spraví. Hovorí si Brandon, je z Nemecka a aktuálne dal Rilsko, že plnia sa mu sny, pretože chodí po svete, ide hrať do Chicaga, ide hrať do Ázie a okrem toho od útorka do štvrtka alebo do piatka má regulérny job. Hovorí si Brandon a urobil remix na skladbu Whoops, Dimitri Vegas a hrali to všetci. Camel Fat, Adriatic, proste každý jeden svetový DJ hral túto pesničku, dokonca aj hard techno DJ. Je to nenormálne, takže shoutout tomuto typkovi a hovoril, on sa v nedeľu, v pondelok vracia z Chicaga a utorok ide

naspäť do práce. Šialený človek, úžasná produkcia, fandíme mu, tak poďme na to Hoops a potom hneď na to Camel Fat Arco Come to Life a potom si povieme o jednom tracku, ktorý milujem. Don't stop, don't stop. Bring that bass back. Don't stop, don't stop.

0: Opäť pozdravujeme na celé Slovensko z Európy 2 DJ EKG Milan Lieskovský, Marko Mazák. Teraz mixuje DJ EKG Summer Anthems a ja musím povedať, že áno, aj táto epizóda bude na sociálnych sieťach, bude na Soundcloude, takže hneď ako dovysielame, alebo teda no však trošku nám dajte, nech sa to spracuje a potom ju môžete počúvať celý týždeň, mesiac, rok. My sa z toho veľmi tešíme.
1: Summer Anthems, the best of the best, Loves You, nenormálna skladba, milujem to a potom hneď na to Hotlap, I See You a samozrejme na konci Adam Port, Be The One. Toto všetko vás ešte čaká z našej radio show. Poďme na to.

0: Tento track si nechávam nakoniec, Hot Since 82, Life's Too Short. Pozdravujem, bolo to skvelé. Kipťo, guest mix, Milan na konci posledné slova, ja sa s vami lúčim. A je to šialené, že toto je 247. epizóda. Boli ste skvelí, dúfam, že vás to bavilo. A počujeme sa pri 248. na budúci týždeň v sobotu od 18.00. Milanko, posledné slova, čaute.
1: Je to presne tak, 250 sa extrémne rýchlo blíži. Začíname sa trošku triasť, tak majte krásny týždeň, počujeme sa o týždeň. Čau.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Fast track to a new era.

Don Diablo, Don Diablo, Don Diablo. Hexagon Radio.

nobody but you.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Európa. With a thought ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córočky,

Keby si to nebola aj vedela zohnať, nejsom proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsom proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, ťaka ti to po ulici. Keby si už nebola aj mala ten grés, tak poprosím.